0: ujai abrabonumu ade masa forwardi a wonu
1: isini oni panti mi aye
0: nia obie nsusu se betimi aye ho no